kanisa kozaka mina nga ya motema. Po oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Eloko etambwisi nga lelo mamu, oke kofinga nga epai ya Musa, olobi nga nazali ndumba. Vraiment mamu, oyebi ngai na balaka, na divorce, na bota. Bongo, soki lelo yo mamu, motachaka motema, obani kofinga nga ndumba. Kindumba ezali maladi te.